Natsei ko ya dehydration gi di bata hat gi to le ti to so to no te je emergency e ya ti ma yo don le moderate gi shi ya ji ho ze ya ho se to le to a si ye ko ya ti to pa